0: Prodaja vozil, servis, ličarske in vulkanizerske storitve, ter menjava stekel in cenitev Škode.
1: Vse na enem mestu.
0: Avtomobili pr.si, Plinarniška ulica 1 Maribor.
2: Kolikokrat v življenju dobiš priložnost, da enega največjih svetovnih učiteljev vodenja poslušaš v živo? V Ljubljani. Robin Sharma. Avtor svetovnih uspešnic Menih, ki je prodal svojega Ferrarija in O petih vstani in svet ti bo ležal na dlani, 14. novembra prihaja na gospodarsko razstavišče. Skupaj s Miljanom Morijem ter vodilnimi AI ter ostalimi strokovnjaki.

0: oblačnosti, drugod pa bo večinoma sončno vreme.
1: Ceste.
0: 2 minuti sta če 6, tudi dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dajmo mi na ceste pogledati.
2: Ja, jutro je konica že v teku, če pa pogledamo na naš konec, se med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji nabira približno 19 minut zamude. Pri prehodu Šentilj je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas, med Pernico in Dragočovo iz smeri Lendave pa je zaradi okvarjenega vozila promet oviran. Proti Ljubljani je med Krtino in Šentjakobom približno 11 minut zamude, takole če se sedaj na cesti računate na nekaj dodatnih minut, predvsem na njenih odsekih in vozite previdno. Če pa vi opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite na 031 300 212.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.
0: Dragi moji, lepo dobro jutro. 2 minuti, skoraj 3 so že če 6, ponedeljek je 12. oktober, z vami se prebujeva na 99.800.2 na DAB+, pa preko naše spletne strani, Tim in Boštjan.
2: Dobro jutro.
0: Naj vam kar povem, da tam zunaj razsaja predvsem na štajerskem koncu ena huda jutranja bolezen, imenuje se jutranji lenobitis vulgaris. Ne? Simptomi so takšni, da gre človeku blazno se mu zeha, malo ti gre na jok, pa malo ti je slabo. To je čisto normalni simptomi so, ponedeljek je, vendar le, ne.
2: Pa veš, kaj še razhaja?
0: Kaj še razhaja?
2: Bodilkojoza.
0: Bodilkojoza, vulgaris, tudi, ne. Cingla vam v glavi, po domači, zvok je pa nekje tak, če slišite tak zvok v glavi, je čisto malo, da ste fejsbolani. Mogoče še potem pomaga, da kako minutko dve potegnete danes, pol pa bo treba vstati.
3: Najboljše včeraj.

in največ slovenske glasbe. Najboljše vseh časov. Net FM.

0: Ale Farben in Heroes of the Night, ja, tudi vsem junakom noči pravimo in sporočamo, da je 17 minut še 6, da bo treba vstati.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: To, kar pa je, verjamem in upam, da dobra novica, da Mariborsko zavetišče za živali ima novo vodjo, in sicer Špelo Salobir, ki se po desetletju dela v tujini vrnila domov.
2: Da? To je vrnitev, pri kateri te na delovnem mestu pričaka več repkov, ko
0: tako,
2: map, ne?
0: Tako. In če... Lej, ti mi map sa doma, pa ve kako smata ljubezen je to.
2: A veš da.
0: Pa mi imamo dva majhna psa doma, pa sem se moral izseliti iz spalnice, ker so pesi dobili moje mesto. Skratka, to je...

0: Slišali ste skoraj hit tedna. Vsebino delno ustvarjeno s pomočjo umetne inteligence. Skoraj hit tedna
1: na
0: Radiu Net
1: FM. Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. UAMZS. Vse na enem mestu.
2: Kaj ti poznaš kajega? DJ-a?
3: Jo, jo.
2: Hvala.

0: zaseden, ker se veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Relax.
2: Rabim pobeg.
1: Nekam na toplo.
2: Nekam z morjem, pa ne predaleč.
1: Peščene plaže, palme, sonce, poletne temperature.
2: Gran Canaria, Tenerife.
1: Ja, Kanarski otoki.
3: Kanarski otoki z relaksom, z direktnim letom iz Ljubljane, vsak teden od konca oktobra naprej. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
4: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39, Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot, Melska cesta 39, Melje, Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
5: Italko Kemalika. Italko Kemalika. Italko Kemalika!
6: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
7: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Škoda. Šentilj, pripravi se!
9: V soboto, 17. oktobra, bo parkirišče pred športno dvorano v Šentilju postalo prizorišče prave gasilske veselice.
8: Ob 18. uri trio Šerbinek, ob 20. pa za ples in noro zabavo poskrbi ansambel Dar.
9: Dobra muzika, hrana, pijača, srečelov in poln šotor dobre volje.
8: V soboto, 17. oktobra, vsi v Šentilj.
10: Marketing afna radionet.si.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Ura je točno 7, lepo dobro jutro sem skupaj. Novice sem pripravil Boštjan Bračič.

0: In Hočami. Proti Ljubljani je med Lukovico in Zadobrovo približno 32 minut zamude, pred priključkom Krtina je pa na vozišču tudi predmet, zato je tam promet oviran. Tako da računajte na dodatne minute in spremljajte prometno signalizacijo, če pa tudi vi opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite. Pokličite na 031-300-212.
1: Net FM. Dobro jutro, življenje.
2: Slišite? Cinglja. O, zvonovi Frančiškanske cerkve tukaj ob studiju ena osveženega Net FM naznanjajo, da je odbira ula sedmo, ampak to že pred tremi minutami, da smo si na jasnem. Kaj pomeni, da s Timijem že počasi razmišljava o zajtrku?
0: Lačna smo.
2: O zajtrku razmišljamo, tako da Timi, kaj bo danes bo? Svinska pečenska, pečenka dunajski, mogoče kaj vegetarijanskega, piščanec?
0: Lisičke z jajčko.
2: Lisičke z jajčko.
0: Ja, lušte si jim, prej naredil z gubom, je, no?
2: Ej, vsaki, vsi nutricisti tam zunaj se križajo, ko naj poslušajo zjutraj in najen izbor. Ampak vsakem vrmeru, če ste pri zajtrku, vam želimo dober tek, ukolikor odpirate oči, dobro jutro.
1: Najboljše včeraj.

0: rock'n'band in Nica.
1: Hit FM.
2: Čuj, koliko te to pride?
0: Še ena stvar me mika, glede na to, da se bliža tisti bolj praznični meseci v letu, da bi izvedel, na primer, glede na to, da, zdaj ne vem, če si že pisal Božičko, a še ne?
3: Čuj, nisem še.
0: Nisi še, ne, zdaj, koliko še tudi vi niste in koliko je leto želja malo večja, pa malo težja, predvsem bi malo mogoče dobro preveriti poštne storitve in sicer, koliko na primer pride, če more Božiček poslati 10 kilogramski paket po Sloveniji, ne? To je vprašanje zdaj.
3: Ja, zdaj, evo, po uradnem ceniku pošte Slovenije, ne,
0: ja,
3: je navadni paket nad 5 do 10 kilogramov, torej do 10, ne več, ne,
0: ja.
3: 6 evrov.

0: pa hitro piši 0418828827. Ker se veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Vaš zanesljiv partner na cesti. Avtomobili PR.
2: Vrhunske ličarske in kleparske storitve ter vulkanizerske storitve za vozila vseh znamk.
1: Rezerviraj svoj termin tudi ti.
2: Avtomobili PR.si. Plinarniška ulica 1 Maribor.
3: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
4: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog. Ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
3: Od pregleda do očal v 24 urah.
4: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
5: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
6: Mami, obljubila si mi.
7: Joj, ne spomnim se.
6: Ampak še babica se spomni.
8: Vita B12. Za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12. Finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
9: Diskontno nizke cene oblačil v trgovinah Tiltex. V akciji pižame iz protirja po samo 9,99 €. Boksarce v Omo 1,99 €. Vsi modrci 5,99 €. Ponovno na zalogi spodnji deli trenirk 7,99 €. Vse to in še več. V trgovini Tiltex v Laznici 45 pri Limbušu in v Slovenski Bistrici Žolgarjeva 4. Tiltex. Trgovina izjemnih ugodnosti. Z vami že 34 let.
10: Šentil, pripravi se!
11: V soboto, 17. oktobra, bo parkirišče pred športno dvorano v Šentilju postalo prizorišče prave gasilske veselice.
10: Ob 18. uri trio Šerbinek, ob 20. pa za ples in noro zabavo poskrbi ansambel Dar.
11: Dobra muzika, hrana, pijača, srečelov in poln šotor dobre volje.
10: V soboto, 17. oktobra, vsi v Šentilj.
12: Marketing afna radionet.si.

0: Draga poslušalka, dragi poslušalec, če jih premoreš le rosni 16, kot prepeva Billy Idol, potem te danes čaka srednja šola, vse ostale pa verjetno služba in...
1: Vreme.
0: Vse nas skupaj tam zune na štajerskem koncu Slovenije pa oblačno in čisto malo deževno vreme. Ja, tu in tam pade kakšna kaplja dežja, čeprav meteorologi pravi, da med danes severa do povdne padavine postopno povsod ponehale, najkasneje pa na jugovzhodu, čez dan se bo jasnilo. Dnevne temperature bodo od 20...

0: Net FM. Mini finančni nasveti s Heleno Kodrič Mori. Za več finančne pismenosti v vaši hiši.
1: Varčuj za dolgoročno potrošnjo. Drugi šparovček je za dolgoročne nakupe. Avto, dopust, renoviranje. Sem gre 10% prihodka vsak mesec. Ko varčuješ za sanski dopust in vidiš kupček, ki se nabira, te to motivira. Sčasoma si boš sanje zares izpolnil.
0: Mini finančni nasveti na Net FM.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Tako, še dobre pol minute in ura bo 8, dobro jutro, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Mestna občina Maribor bo projekt prenove taborske tržnice nadaljevala šele po koncu sodnega postopka glede pripadajočega zemljišča. Zaradi nedokončanega postopka je občina razveljavila že sklenjeno pogodbo za projektiranje. Projekt leta 2024, ocenjen na več kot 12 milijonov evrov, predvideva paviljon, medgeneracijski center ter podzemno garažo s približno 150 do 200 parkirnimi mesti za stanovalce in obiskovalce. Ameriški predsednik Donald Trump je Ukrajince pozval, naj si izberejo novega voditelja. Spor je izbruhnil

0: pač v večjih telesih se mi zdi, da so tile naši politiki, ki vozijo to našo deželo oziroma ta naš svet. Upam, da jih sreča pamet. 3 minute so čez 8, dobro jutro.
1: Net FM, dobro jutro življenje. Vsak dan med 6 in 9. S Boštjanom Bračičem.

0: dragi moji, to pa je še muzika iz tistih časov, ko se je še delalo muzika ob kitari, lepo v kitari, kitari v garaži, tak po feelingu, iz duše. Whitesnake so bili tole in Here I Go Again.
1: Net FM, dobro jutro življenje.
0: In če sva s tim je omenila v rubriki Čuj, koliko te to pride, da pride približno 20 evrov, če pošljete 10 kilogramsko darilo, potem, Timi, tu imaš pozornost, glej zdaj. Potem moreva povedati tudi to, da je

0: Poto, prvi dobrodelni Leo Bazar z glasbo, druženjem in zbiranjem sredstev za darila za otroke.
1: Net FM. Dobro jutro, življenje.

0: 14. november, gospodarsko razstavišče Ljubljana. Ne gradi samo posla, zgradi svoj imperij. Vstopnice na najvodja.si. Generalni pokrovitelj dogodka je Smart Money Solutions.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fin gošt. Prekajene krače, predne, samo 2,48 € za kilogram. Domače meso iz tunke, 5,95 €. Dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina, 3,99 €. Novo, nižje cene vsak dan svežega, govejega in telečega mesa. Junječa rebra prsa, 8,88 €. Telečja rebra prsa ter vrat s kostjo, 9,89 €. Marinirani baby ribsi, 6,98 €. Vse vrste zorenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek, 300 gramov, samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon, nič 31, 310, nič 80. Fin, gošt.
2: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
3: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
4: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 €. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda. Marketing afna radionet.si.

0: drug praznik, če smo že bili prazniki. Praznike imamo radi, če ne drugega smo takrat veliko krat doma. In bliža se tudi en praznik, ki smo ga prav tako poleg Božiča pa Božička prevzeli od Američanov. In sicer Halloween, 31. oktobra. Halloween, kaj pa to? To pa mnogi praznujejo, tako ali drugače. Če ne drugega, lušno, je hecno, je zabavno. Zdaj pa, naj začnem takole. Slovenija je dežela gozdov, zagotovo. Ampak, Timi, samo en, tam v bližini Malne, v Jurovskem dolu, je pa začarani gozd, veš?
1: Kaki?
0: Začarani gozd.
1: Kako te to zgleda?
0: Začarani gozd je namenjen, ni namenjen samo našim najmlajšim. Ker tam pripravljajo prav posebno presenečenje za vse odrasle in tudi tiste najbolj pogumne. Začarani gost bo z živimi igralci. Ja, ko se bo stemnilo, bo gost tam dobil povsem drugačno podobo, med drevesi bodo prežala skrivnostna bitja, iz teme se bodo oglašali nenavadni zvoki, za vsakim ovinkom vas lahko pričaka nekaj nepričakovanega in vprašanje se poraja, ali si upate vstopiti v gost, ko pade tema. Jer naredil sem dramatični uvod, ampak čakaj malo, to vse drži. V Jurovskem dolu gost v bližini Malne 46 dejansko bodo spremenili na 31. Na petek 30. v začaran gost. Za vsem tem, kar sem povedal v uvodu. Torej, živi liki, igralci, tema, sveče, strašljiva glasba, megla, vse to bo. In danes ga boš lahko šel.
1: Veš, kaj mene zanima? Da rabiš... Če se bojo tašče vozle?
0: Tak da, petek 30. oktobra, gost v bližini Malne 46, Jurovski dol, začaran gost vabi, vi pa vzamite zraven en rezervne gate.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje. Vsak dan med 6 in 9. Z Boštjanom Bračičem.

0: Dragi moji, to so po glasovih treh zvezdnikov, Briana Adamsa, Stinga in Roda Stewarta v skladbi All for Love, ki pravi Brian Adams, da je napisal v pičlih 30 minutah. Torej ni nekega recepta, kako nastane neka dobra skladba. Recept današnjega dne, kar se tiče vremena, je pa oblačno, pa nekaj dežja zraven in dobimo jesen. Kaj ne da, kar pogledajte skozi okno, še kar nekaj dežnih kapelj tudi tukaj na štajerskem koncu Slovenije. Meteorologi vendarle obljubljajo, hej, dopoldne bi naj dež povsod ponehal, pa temperature bodo danes od 12 do 16 stopinj Celzija, čeprav živo srebro v tem trenutku še vztraja tam pri okrog 10-11 stopinj.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: Absolutno, v moji in v vaši družbi ostaje tudi Timotej Notersberg. Timi.
2: Dobro jutro.
0: O čem bomo spregovorili v novicah, o zlatem krogu v Mariboru, ki je zbral skoraj 20 000 evrov, o napadu na letališče v Rijadu in v Nešvilu, kjer so odprli...

0: Dame i gospode, čas je za...
1: Prva glasbena želja po milijon letih na osveženem Net FM.
0: Ali je to možno, da imamo spet prostor za eno vašo glasbeno željo, ha?
2: Jaz mislim, da je, ne?
0: In kako do nje?
2: Jaz mislim, da prvi, ki pokliče na 031-300-212 in pove svojo glasbeno željo, bomo ta uresničena. Kaj praviš?
0: Absolutno se strinjam s tabo, 031-300-212, pošljete, oziroma pokličete, pa kar poveste, kaj bi imeli, kdo ste, pa katero glasbeno željo, in ta prva se zavrti že čez par minut.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Lepo pozdravljeni, še nekaj trenutkov in ura bo odbila deveto. Dobro jutro, Boštjan sem pripravil novice. Dobrodeni kolesarski dogodek Zlati krog s Primožem Rogličem je v Mariboru zbral 19.970 evrov. Prireditev je povezala rekreativne kolesarje, znane obraze in obiskovalce. Glavni cilj pa je bil zbiranje denarja za tiste, ki pomoč najbolj potrebujejo. Organizatorji so skoraj 20.000 evri zasegli in dosegli močan rezultat ter športnemu dogodku dodali konkreten družbeni učinek v lokalnem okolju.

0: Kaše 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Ele Klerku.
2: Dobar dan, 1 kilo banan, prosim.
3: Gospod, tu nijamo banan.
2: Koba te mate?
3: Tu prodajamo vse za centralno ogrevanje, vodovod, imamo tudi vse vrste bojlerjev, sanitarno opremo, sanitarno keramiko, vse za prezračevanje, pa toplotne črpalke, kamine in ja, itak, tudi varčne klime, skratka pune.
2: Aha, dobro te.
4: Trgovina THS na Zagrebški cesti 28 v Mariboru. Vaš partner za varčno ogrevanje ali hlajenje, plinske instalacije ter sanitarno keramiko in opremo.
1: Po nakupu pa še v English pubu posedite in nekaj dobrega popite.
2: Čujte, kdaj pa boste te dobri banane?
5: Mami, obljubila si mi.
6: Joj, ne spomnim se.
5: Ampak še babica se spomni.
7: Vita B12. Za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12. Finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
1: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39, Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot Melska cesta 39, Melje, Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
8: Italko Kemalika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
9: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
10: Marketing afna radionet.si.

0: svetu v 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Občina Pesnica je objavila razpis za enkratno študentsko žepnino v višini 250 evrov. Do nje so upravičeni študenti s stalnim prebivališčem v občini, ki so mlajši od 26 let in izpolnjujejo razpisne pogoje. Vlogo je mogoče oddati do 30. oktobra ob 23.59, zato je za zainteresirane pomembno, da pravočasno pripravijo zahtevana dokazila in preverijo.

0: prihodnih minutah vam bodo predstavljeni izdelki, ki niso zdravila in ne služijo kot nadomestki zdravil. Predstavljeni izdelki so le prehranska dopolnila, ki ne morejo nadomestiti zdravil ali zdravljenja. Za več informacij se posvetujte zdravnikom ali farmacevtom.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lep pozdrav, dragi poslušalci. Danes govorimo o nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge.

0: 888888 in si takoj zagotovite izjemen akcijski popust. Vi plačate 3 izdelke, četrti izdelek dobite zastonj. Mi vam zagotavljamo odličen, visoko kakovosten izdelek in verjemite, vaše noge vam bodo še kako hvaležne. Zato pokličite takoj na 0808888 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.
1: Predstavljeni izdelki niso zdravila in ne služijo kot nadomestki zdravil. Predstavljeni izdelki so prehranska dopolnila, ki ne morejo nadomestiti zdravil ali zdravljenja. Za več informacij se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
2: Net FM. V ritmu dneva. V ritmu dneva.
3: Katja, sem z vami, Net FM je tole in te dni Stožice gostijo, ja, en tak prav pravo evropsko prvenstvo v namiznem tenisu. Na enem največjih namizno-teniških dogodkov pri nas sodeluje več kot 250 igralcev in igralk, prihajajo iz več kot 45 držav in v osmih dneh bodo odigrali več kot 400 tekem. Slovenske barve zastopa 12 tekmovalcev, med največjimi domačimi imeni pa zagotovo Darko Jorgič, evropski prvak izpred 4 let. Prvenstvo se je začelo včeraj, trajalo bo do 18. oktobra. Tako da, ja, ta majhna žogica bo v ospredju, pa velika hitrost in evropska elita so torej zbrani v Sloveniji.
2: Poslušaš Net FM, najboljše vseh časov.

0: vreme.
1: Vreme danes in v tem trenutku še bolj oblačno, tu in tam še kakšna kaplja dežja, čeprav meteorologi obljubljajo, da bo dež v dopoldanskih urah povsod ponehal. Najpozneje na jugovzhodu čez dan se bo zjasnilo. Temperature od 12 do 16 stopinj Celzija. Jutri večinoma jasno vreme s podobnimi temperaturami, obeti pa razkrivajo, da bo se sreda in četrtek prava jesenska dneva s pravim jesenskim vremenom. Predvsem v severnih krajih bo občasno več oblačnosti, drugod pa večinoma sončno vreme.
2: Skupaj ostajamo še naprej in če so bolečine v sklepih dolgotrajne, ne tega vedno pripisovati samo letom.
3: NetFM dopoldan. V ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo.

0: prihodnih minutah vam bodo predstavljeni izdelki, ki niso zdravila in ne služijo kot nadomestki zdravil. Predstavljeni izdelki so le prehranska dopolnila, ki ne morejo nadomestiti zdravil ali zdravljenja. Za več informacij se posvetujte zdravnikom ali farmacevtom.
1: Pozdravljeni ponovno z nami, dragi poslušalci. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času veliko krat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V tem času so tudi veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavljajo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudežno kremo.
2: Ja, res je, njena sestava je izjemna. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba,

Že smo nazaj na NetFM-u, bolečine in otekanje sklepov se srečujete s tem. Pa tista jutranja okrnelost in dolgotrajne težave z gibanjem. A veste, niso nujno nekaj, kar moramo preprosto sprejeti.

0: prihodnih minutah vam bodo predstavljeni izdelki, ki niso zdravila in ne služijo kot nadomestki zdravil. Predstavljeni izdelki so le prehranska dopolnila, ki ne morejo nadomestiti zdravil ali zdravljenja. Za več informacij se posvetujte zdravnikom ali farmacevtom.
1: Dragi poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni. Danes govorimo o težkih nogah, o vplivu vročih poletnih dni, ki še dodatno prispevajo k bolj utrujenim in oteklim nogam. Namesto uživanja na soncu trpimo zaradi težave z nogami. Mi imamo rešitev za vas. Predstavljamo vam izjemno kremo Nutrilex Forte. Z nami je še vedno gospa Herta Kosmina, predstavljamo

0: Pekle noge.
1: Najlepša hvala, gospa Herta, za vsa pojasnila in odgovore. Zato vas vse poslušalke in poslušalce pozivam, da takoj pokličete na 080-88-88 in si zagotovite današnjo akcijsko ponudbo. Tri izdelke plačate vi, četrtega prejmete kot darilo. In ne pozabite, podarimo vam še brezplačno poštnino. Ne odlašajte in pomagajte vašim nogam že danes, da bo vsak korak lahkoten in vesel. Pokličite takoj na 080-88-88 pa lep pozdrav do prihodnje.
2: Predstavljeni izdelki niso zdravila in ne služijo kot nadomestki zdravil. Predstavljeni izdelki so prehranska dopolnila, ki ne morejo nadomestiti zdravil ali zdravljenja. Za več informacij se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

0: Hit FM. U ritmu dneva. U ritmu dneva.
1: Zadnja ura je pred nami in če še nimate načrtov za današnji večer, eno idejo imam za vas, več vam povem že kmalu.
0: Poslušaš Hit FM. Najboljše vseh časov. There's a

0: Renault vam nudi trojico za vse poslovne izzive. Okretni Kangoo za mestne dostave, vsestranski trafik za vsakodnevno delo in mogočni master za največje tovore. Lahka gospodarska vozila Renault lahko odpeljete že za 15.590 €. Ob tem pa izkoristite še 4 leta jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
1: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
2: Kaj ti poznaš kaj DJ-ja?
3: Jo, jo,
2: hvala.

0: S Miljanom Morijem, Robertom Rolihom in AI strokovnjaki na konferenciji Build Your Empire in the Age of AI. Za podjetnike in voditelje, ki nočejo samo slediti spremembam, ampak jih želijo voditi. 14. november, gospodarsko razstavišče Ljubljana. Kupi svojo vstopnico na najvodja.si. Generalni pokrovitelj dogodka je Smart Money Solutions.
1: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
2: Marketing afna-radionet.si.
3: Brave young girl steps across the ocean, sunset burns, wounds that

0: vreme.
1: Vreme danes in v tem trenutku še bolj oblačno, tu in tam še kakšna kaplja dežja, čeprav meteorologi obljubljajo, da bo dež v dopoldanskih urah povsod ponehal. Najpozneje na jugovzhodu čez dan se bo zjasnilo. Temperature od 12 do 16 stopinj Celzija. Jutri večinoma jasno,

0: Samsung se v ZDA sooča s tožbo zaradi domnevnega spremljanja gledalcev prek pametnih televizorjev. Tožniki trdijo, da naprave s tehnologijo samodejnega prepoznavanja vsebin vsake pol sekunde preverjajo, kaj uporabniki gledajo, podatki pa naj bi se uporabljali za oglaševanje. Samsung očitke zavrača in poudarja, da je funkcija izbirna ter zahteva soglasje uporabnika. Lastniki televizorjev lahko njeno delovanje preverijo v nastavitvah zasebnosti. Dobra novica za vse, ki načrtujete obisk Velike Britanije. Britanska vlada je odločila, da bo vstop v 14 državnih muzejev še naprej brezplačen tudi za tuje obiskovalce. Med njimi so znameniti Britanski muzej, Narodna galerija v Londonu in Naravoslovni muzej. Odločitev je sledila večmesečnim pogovorom med vlado, turističnim sektorjem in muzeji, ki vsako leto skupaj privabijo več 10 milijonov obiskovalcev.
1: Vreme.
0: Vreme danes in v tem trenutku še bolj oblačno, tu in tam še kakšna kaplja dežja, čeprav meteorologi obljubljajo, da bo dež v dopoldanskih urah povsod ponehal. Najpozneje na jugovzhodu čez dan se bo zjasnilo. Temperature od 12 do 16 stopinj Celzija. Jutri večinoma jasno, vreme s podobnimi temperaturami, obeti pa razkrivajo, da bo se sreda in četrtek prava jesenska dneva s pravim jesenskim vremenom. Predvsem v severnih krajih bo včasno več oblačnosti, drugod pa večinoma sončno vreme.
2: Net FM sproščeno do treh. Sproščeno do treh. Z Igorjem.
3: Lep dan, lep pozdrav. Ponedeljek je tukaj in mi se slišimo znova. Ponedeljkov popoldan bomo preživeli v družbi odlične glasbe, najboljših skladb vseh časov in seveda tudi zanimivosti. Kaj bomo kaj povedali, o čem boste slišali, kakšno zanimivost pa čez nekaj minut. Zdaj je na vrsti glasba.
2: Net FM. Najboljše vseh časov.

Lep dan in lep pozdrav, tole je Net FM, ko gremo malo preveriti, kaj bomo danes kaj povedali. O El Niño, temu pojavu, ki naj bi vplival na tole zimo, ki prihaja. O knjižničnih razstavah, ki so lahko tudi zabavne, šli bomo v Velenje, Kenny precej nenavadni razstavi z naslovom Priznam, grešil sem. O mačkah, o tem, da bojda prebivalci držav z več mačkami na prebivalca imajo pravilnoma više ocenjeno zadovoljstvo z življenjem. Slovenci smo izjema. Potem bomo šli še do tega, kaj sodi v straniščno školko in kaj ne. V Londonu so namreč čistili kanalizacijo in pri tem našli čudne in še bolj čudne stvari. No in potem še gremo na Japonsko, v eno mesto na Goro, kjer je ena taka čudna razstava na prostem, ki poteka 365 dni na leto.

Robin Sharma, prvič v Ljubljani. Eden najbolj prepoznavnih svetovnih učiteljev voditeljstva in avtor uspešnice Menih, ki je prodal svojega Ferrarija. V živo, 14. novembra na gospodarskem razstavišču. Robin Sharma, Smiljan Mori, Robert Rolih, AI strokovnjaki in več kot 1000 podjetnikov in voditeljev. Build your empire in the age of AI. En dan za boljše vodenje, za pametnejšo rast in za podjetje, ki ima

0: mogoče prezreti. Nudijo tudi možnost naročil tortic za vse priložnosti. Lena Cafe Lenart. Rešitev za lepše in slajše življenje.
1: Renault vam nudi trojico za vse poslovne izzive. Okretni kangu za mestne dostave, vsestranski trafik za vsakodnevno delo in mogočni master za največje tovore. Lahka gospodarska vozila Renault lahko odpeljete že za 15.590 evrov. Ob tem pa izkoristite še 4 leta jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
2: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
3: Marketing afna radionet.si.

Dobar dan v tem ponedeljkovem popodnevu vam voščim Igor Kukovec. Upam, da ste krasno družba, ko gremo do pojava El Niño. A veste, kaj je to? Ta se greva morsko gladino v srednjem in vzhodnem delu ekvatorialnega tihega oceana, kar potem po svetu povzroča spremembe v vetrovih, zračnem tlaku in vzorcih padavin. Meteorologi pravijo, da se bo ta pojav še okrepil, vrhunec pa naj bi dosegel v decembru. Tokratni El Niño bo verjetno trajal do februarja prihodnjega leta in bi lahko bil eden najmočnejših od leta 1950. Pojav bo prinesel nadpovprečne temperature v večjem delu sveta in spremenil vzorce padavin, s čimer se bo povečalo tveganje za sušo in poplave v različnih regijah. Nekaj, kar smo imeli že tole poletje, ampak naj bi se to nadaljevalo. No, njegov vpliv bo še okrepil učinke podnebnih sprememb.

0: Net FM sproščeno do 3. Sproščeno do 3. Z Igorjem.
1: Lep dan, pozdravljeni na Net FM. Šli bomo do knjižnične razstave. Priznam, grešil sem. V knjižnici Velenje so jo pripravili. Kaj je na tej razstavi za videti, vam bom pa izdal čez par minut, če preden vi preberete.

Knjižnica Velenje je pripravila zabavno in precej nenavadno razstavo z naslovom Priznam, grešil sem, na kateri obiskovalcem razkrivajo, kaj vse se je čez leta znašlo med stranmi vrnjenih knjig. Človek bi pač pričakoval klasične papirnate listke, neke račune, kakšen star časopis ali pa prave tiste kazalnike. Ne? Jaz recimo ravno to uporabljam. Ampak resničnost je pa precej bolj zanimiva. Med tistimi nenavadnimi kazalkami, ki jih lahko na tej razstavi vidite, so knjižničari odkrili uložek, glavnik, koščice in celo posušen kos sira. Zna biti, da je kaka miška prebirala knjigo in pozabila košček sira. Net FM sproščeno do

0: je Smart Money Solutions.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Relax. Jesen pa greva nekam po moje.
3: Kaj pa je po tvoje?
2: Raziskovanje novih krajev, slovensko vodenje, top kraji in hoteli, let iz Ljubljane.
3: Apulija, Madeira, Malta, New York, Azija, Singapurjem, ti izberi.
4: Relaksova vodena potovanja za maksimalno sproščeno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
5: Italko Kemalika. Italko Kemalika. Italko Kemalika!
6: Italko keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
7: Kaj ti poznaš kajega? DJ-a?
8: Jo, jo,
7: hvala.

0: veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39, Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot, Melska cesta 39, Melje, Maribor, vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
2: Renault. Renault vam nudi trojico za vse poslovne izzive. Okretni Kangoo za mestne dostave, vsestranski trafik za vsakodnevno delo in mogočni master za največje tovore. Lahka gospodarska vozila Renault lahko odpeljete že za 15 590 €. Ob tem pa izkoristite še 4 leta jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
3: Renault.
4: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
5: Marketing afna radionet.si.

Vreme. Vreme danes in v tem trenutku še bolj oblačno, tu in tam še kakšna kaplja dežja, čeprav meteorologi obljubljajo, da bo dež v dopoldanskih urah posod ponehal. Najpozneje na jugovzhodu čez dan se bo zjasnilo.

0: 618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
1: Prelistaj nov Mana katalog in se pripravi na hladnejše dni. Izkoristi 25% popust ob nakupu dveh ali več izdelkov iz ponudbe v letaku ter si privošči bundo že za 29,99 €. Več na mana.eu.
2: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
3: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
2: Od pregleda do očal v 24 urah.
3: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika -50, Leclerc Maribor. -50.si.
4: Renault vam nudi trojico za vse poslovne izzive. Okretni kangu za mestne dostave, vsestranski trafik za vsakodnevno delo in mogočni master za največje tovore. Lahka gospodarska vozila Renault lahko odpeljete že za 15.590 €. Ob tem pa izkoristite še 4 leta jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
0: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
5: Kaj ti poznaš kaj ga, DJ-a?
6: Jo, hvala.

življenjskem razočaranju sporoča, da je čas za nov začetek. Brez tebe je pesem o tem, da lahko greš naprej, znova najdeš sebe in uživaš življenju, tudi ko nekoga, ki si ga imel rad, ni več ob tebi. Nika Kranjc, Brez tebe je tokrat naš skoraj hit tedna na Radio Net FM.

svoje veselje v majhnih stvarih, ki vas bodo opomnile, da je življenje lahko lepo, ne glede na vse. Veliko stvari je, ki nam lahko pokvarijo dan, ampak je hkrati tudi veliko stvari, s katerimi ga lahko izboljšate. Namesto, da se smilite sami sebi in se vrtite v začaranem krogu neprijetnih misli, naredite nekaj zase. Recimo, zavrtite si pesmi, ki vas bodo spravile v dobro razpoloženje in zaplešite. Pokličite svojo prijateljico in se ji izpovejte. Privoščite si razvajanje samo zase ali pa si oglejte komedijo ali serijo, ki vas bo zagotovo nasmejala. Ter poskrbite za gibanje

0: članstvo za vse.
1: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Robin Šana. Prvič

0: Hit FM. Najboljše vseh časov. Hit FM. Popoldan z Mojco.
1: Pravijo, da so spremembe edina stalnica v življenju, ki se ne spreminja. In vedno prihaja do sprememb. Najlepše pri spremembah pa je to, da so vedno mogoče in da do njih vodi samo ena odločitev. Vsakdo se kdaj pa kdaj znajde na točki, ko se želi razbiti rutino, prekiniti ustaljeno pot, začeti nekaj novega, izboljšati razmere ali pa celo obrniti svoje življenje v popolnoma drugo smer. Vse to je dobrodošlo, saj ni nič bolj morečega kot v življenju obstati. Paulo Coelho je nekoč dejal, če misliš, da so postološčine nevarne, poskusi rutino. Ta je smrtonosna. Kateri so največji pokazatelji,

Že res, da mnogi ostajate na delovnem mestu, eni imate popodansko ali nočno izmeno, nekateri še kup dela doma. A bo zato toliko bolj prijel zvečer osvežilni tuš oziroma prha. To, da še tako skrbno prhanje vam nič ne pomaga, če niste dosledni pri brisačah. Ne glede na to, kako zelo zdrgnete svoje telo med umivanjem, brisače bodo vedno umazane po uporabi. Vsakič, ko se obrišemo brisačo, se odlušči z nas nekaj odmrle kože. Na brisača se potem razmnožujejo bakterije, brisača začne smrdeti. Da bi odstranili neprijeten vonj in razmnožovanje bakterije,

0: Vreme.
1: Danes ponekod bolj oblačno, spet druge nekaj več jasnine, dež pa je ponehal. Dnevna temperatura od 12 do 16 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj in dopoldne nekaj megle. Te smo že vajeni, temperature zjutraj ne bodo nekaj visoke. Jutri zjutraj od nič do 6 stopinj, čez dan pa od 11 do 17 stopinj Celzija. Kaj kaže obeti? Sreda in četrtek, prevladovalo naj bi umirjeno jesensko vreme, predvsem v severnih krajih, več oblačno.

0: Hit FM popoldan. Z Mojco Kus.
1: V partnerskih odnosih nobena skrajnost ni dobra, sploh ko govorimo o komunikaciji in izražanju čustev. Če imamo na eni strani moške, ki odkrito in brez zadržkov izražajo svojo jezo, frustracijo in nezadovoljstvo, so na drugi strani tega spektra moški, ki to pokažejo na drugačne, bolj prikrite načine. S cinizmom, odlašanjem, temnim humorjem, tihim kaznovanjem, lažnimi obljubami, celo sabotiranjem. Pasivno agresijo v razmerju lahko značimo tudi kot vzorec posrednega izražanja negativnih občutkov, namesto da bi jih odkrito naslavljali. In tukaj so najpogostejši

0: zaseden, ker se veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Italko kemarika. Italko kemarika. Italko kemarika.
2: Italko keramika.

0: Dobar dan, eno kilo banane, prosim.
1: Gospod, tu nijamo banane.
0: Koba te imate?
1: Tu prodajamo vse za centralno ogrevanje, vodovod, imamo tudi vse vrste bojlerjev, sanitarno opremo, sanitarno keramiko, vse za prezračevanje, pa toplotne črpalke, kamine in ja, itak, tudi varčne klime, skratka pune.
0: Aha, dobro te.
2: Trgovina THS na Zagrebški cesti 28 v Maribor. Vaš partner za varčno ogrevanje ali hlajenje, plinske instalacije ter sanitarno keramiko in opremo.
3: Po nakupu pa še v English pubu posedite in nekaj dobrega popite.
0: Čujte, kdaj pa boste te dobili banane?
2: Robin Sharma, prvič v živo v Ljubljani. Eden najbolj priznanih svetovnih strokovnjakov za voditeljstvo in osebno odličnost. Avtor svetovne uspešnice Menih, ki je

Dobrodošli v rubriki Skoro hit tedna, kjer vam vsak teden predstavljamo fiktivne glasbenike, njihove zgodbe in skladbe, delno ustvarjene s pomočjo umetne inteligence. Za skladbo Brez tebe stoji 24-letna Nika Kranjc iz Maribora, ki smo jo spoznali že v prvem singlu Poletna pravljica. Tokrat po ljubezenskem razočaranju sporoča, da je čas za nov začetek. Brez tebe je pesem o tem, da lahko greš naprej, znova najdeš sebe in uživaš v življenju, tudi ko nekoga, ki si ga imel rad, ni več ob tebi. Nika Kranjc, Brez tebe, je tokrat naš skoraj hit tedna.

Nate FM.